Eyo, small steps, slow steps, ke kharatla, butsi dilele swa ke le makhamata, ke sokola, ke lela go modimo, tlala empetsa motshegare le bosigo, ke ntse ke re ka lengwe.